0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حب

0: المستير والمهدي 89 الرقم.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: Publicité.

0: 22 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم حد المساعتين في كومبيزون، واليوم باش نحكيو في موضوع يهم برشا الطلبة والشباب والناس الكل بصفة عامة، العلاقة بين اللغات وخاصة اللغة الفرنسية والنجاح في الحياة الدراسية والجامعية والمهنية وخاصة التواصل لكوميونيكاسيون، باش نركزوا خاصة على فن الإلقاء والتعبير. سعداء باستقبال من جديد فريق مركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرونسي دو تونيزي مدام كورا بيك مديرة المركز. مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
1: عايشك مدي، مرحبا بكم.
0: دونك سعداء ايضا باستقبال مدام زهرة بن سعيد نائبة الرئيسة.
2: عسلمة مهدي.
0: دونك ترجع بحذانا السيدة ريم المنصوري مكونة وأستاذة في المعهد، مرحبا بك من جديد بحذانا.
3: عسلمة مهدي. عسلمة سيدة مستمعين.
0: دونك فهمتوا اللي نحكيه على اللغة الفرنسية ومش مجرد اللغة فقط. نبدأ بالسؤال مدام كورا، هل الفرنسية لانغ فرونسيز وحدة تكفي باش يكون عبد متمكن يعني باللغة الفرنسية؟ هذا يكفيه أنه يحسن التواصل، يعمل كوميونيكاسيون وسيغتول الكلام قدام مجموعة سواء في الخدمة وإلا في الدراسة؟
1: Alors non, la capacité à uniquement maîtriser la langue n'est pas suffisante. Il faut aussi développer des compétences de prise en parole, de prise de parole en public. Donc évidemment, la maîtrise de la langue française est importante. Donc pour pouvoir exprimer ses idées, choisir les bons mots, construire des phrases claires, mais bien parler une langue et savoir prendre la parole en public, ce sont deux compétences différentes. Donc on peut très bien avoir un super niveau en français, mais avoir beaucoup de mal à présenter un projet ou défendre une idée. Et à l'inverse, on peut utiliser un vocabulaire qui est simple, mais savoir être très clair, capter l'attention et faire passer un message. Aujourd'hui, cette compétence de prise de parole en public, elle est devenue essentielle. Que ce soit dans les études, hein, où il faut présenter un exposé, soutenir un PFE, défendre un projet, tiens, que dans le monde professionnel, où là, il faut présenter, intervenir dans des réunions, convaincre un client, travailler en équipe, défendre des propositions. Et dans toutes ces situations, en fait, l'enjeu, c'est faire comprendre ses idées, générer de l'adhésion, convaincre et faire retenir un message. Et c'est là que la prise de parole en public, elle devient une compétence à part entière. Donc il faut savoir, Mehdi, structurer son discours, aller à l'essentiel, commencer de manière claire, construire des arguments, conclure efficacement. Et il faut aussi, évidemment, savoir utiliser sa voix, son regard, sa posture, ses gestes, et puis adapter son message à son public.
0: Parfait. لو كنت عطينا ترجمنا مدام ريم دونك اش كنت تقول؟
3: اون فيت مدام كورا قالت برشا حاجات، لكن انا باش نختصر لكم انه هي قالت واضح انه لا يكفي انك تكون متمكن من اللغه الفرنسيه باش انك تكون قادر على التحدث امام الجمهور. ما ينجموش ننكروا انه انك تكون متمكن من اللغه يعاونك انك تكون بالضبط انك توصل خطاب سليم، لكن هذا ما يكفيش. اللي علاش ما يكفيش؟ على خاطر انت محتاج انك توظف مهارات اخرى، مهارات مربوطه بفن الخطابه، مهارات مربوطه بقدرتك على التاثير، كيفاش تتصرف في المكان، كيفاش تتصرف في الجسد نتاعك، سكون ابل دونك دو لونغاج كوربوريل، هذا الكل يدخل

0: في باب التحدث أمام الجمهور، يعني باش نلخصوا، التمكن من اللغة ما يكفيش وحده، وإنه مهارة التحدث أمام الجمهور كما قالت مدام كوغا زادة هو مهارة أساسية نجم للطلبة اليوم ما نجموش ننكروه، كي هو باش يقدم مشروع التخرج نتاعو والا باش يقدم فكرته قدام الاساتذه نتاعو والا الطلبه الاخرين والا في الحياه المهنيه وين كل يوم احنا محتاجين ان نعبروا بثقه وبتاثير.
1: واضح مدام كوغا، لي كومبيتونس اللي كنت تحكي بهم تحكي عليهم مربوطين كم باللغه الفرنسيه؟ سي لي جوست pour la langue française ou bien pour toutes les langues ?
2: Oui, donc non, effectivement, les compétences de prise de parole en public ne sont pas limitées au français, parce que quand on apprend à structurer une idée, à construire un discours, à capter l'attention de son auditoire, on développe des compétences de communication. Et ces compétences-là, elles peuvent être utilisées dans d'autres langues. Par exemple, un apprenant tunisien, il peut travailler ses compétences en français à l'Institut français de Tunisie et puis les utiliser en arabe tunisien ou en arabe standard et puis pourquoi pas en anglais. Donc bien sûr, chacune de ces langues a ses spécialités, mais la compétence, la capacité à organiser sa pensée, à comprendre son public et à produire un effet sur son auditoire, elle est transférable. Et c'est ça aussi qui rend ce type de formation particulièrement intéressant, c'est qu'on renforce à la fois sa langue française, hein, l'Institut français, mais on développe en même temps des compétences transversales, utiles dans toutes les langues et dans des nombreuses situations de vie quotidienne, académique et professionnelle.
1: Mais on a des difficultés dans le des difficultés, des lacunes plutôt dans la communication. يعني قابلة باش تتحسن هذا، يعني ينجم تلقاه، يعني ما يفقدش الأمل في أي عمر في أي وقت، يعني ينجم يتحسن وينجم يتعلم les techniques de communication. Et vous-même?
2: Oui, bah bien sûr. Il faut rappeler que la prise de parole en public, ça s'apprend. On ne naît pas orateur, on ne naît pas spécialiste de la prise de parole en public. C'est pas un don réservé à quelques personnes qui sont à l'aise naturellement. Non, ça se travaille par la pratique, par l'entraînement, par les mises en situation, par le feedback du formateur. Et c'est ça, en fait, vraiment l'objectif de notre parcours prise de parole en public au Centre de langue de l'Institut français de Tunisie. C'est un parcours qui est très concret. Donc, les participants, ils vont apprendre à structurer un message, à présenter un projet, à répondre aux questions et à l'improvisation en direct, travailler leur voix, leur posture, mais également leur visuel, hein, on va voir ça avec Rim tout de suite, et des mises en situation très pratiques. Parce que l'idée est simple, on n'apprend pas à parler en public uniquement avec de la théorie, on apprend en parlant, en testant, en échouant, en recevant du feedback et en recommençant. Et vraiment, le résumé ici de tout ça, c'est que maîtriser une langue, ça permet d'exprimer ses idées. Ça, oui. Mais savoir prendre la parole en public, ça permet de donner de l'impact à ses idées. Et c'est cette compétence qui peut être travaillée tout au long du parcours. Et ensuite, elle peut être mobilisée dans d'autres langues. Français, arabe, arabe tunisien et même anglais, pourquoi pas, et encore d'autres langues.
1: Merci, Cora. Donc, Madame Rim, qu'est-ce que vous dites, Madame Cora, à nous, les techniques à vous, vous êtes en train de parler de quelle langue, soit tunisien ou les langues d'autres. Mais la question que vous avez للقاء كانت تقول ماهوش موهبة، صحيح هو نجم نقوله موهبة تتولد مع الإنسان دون، وإلا الكفاءة تنجم تجيب بالتكنيك هذوما وبالممارسة. ريم،
0: هو ما نجموش ننكرو انه فما ناس موهوبين،
1: دونك
0: ما نجموش ننكروا اللي فما عباد موهوبين اللي هما ينجموا عندهم اقل ضغط وهما يتحدثوا امام الجمهور. كيما انسان ينجم يكون موهوب في كره القدم ولا في العزف، دونك لكن الموهبه وحدها ما تكفيش انك تولي متمكن. الموهبه يلزمها تتطور، يلزمها تتسقل بمختصين اللي عندنا نحن في او سان دو لانستيتو فرونسي، يرافقك مختص يخلي الموهبه نتاعك هذيا تتطور. بالنسبة للناس اللي مش موهوبين واللي عندهم صعوبة في التحدث أمام الجمهور، احنا واعين بالصعوبات هذية ونعرفوا انه اللي احنا مقتنعين، يعني مش نعرفوا، احنا مقتنعين اللي هي كفاءة تكتسب بالتمرين والتدرب والتكرار. تحب نزيد نعاود نأكد على الموضوع هذايا لأنه
1: شو تقصد تكرار لهنا؟
0: لأنه التحدث أمام الجمهور سي ان سبور دو كومبا، هي رياضة قتالية، والانترينمون لا ديسيبلين الانضباط مهم برشا، لا ريبيتيسيون راهو التكرار أم الكفاءة. وقت اللي اليوم تتحدث في الكلاس عنا على موضوع وتغلط شوي ومن غدوي كنعاودوا نتقابلوا وتعاود انت تتحدث في موضوع اوسع شوي والا تعاود نفس الموضوع نتاعك راك ما تنجم كان تتحسن.
1: لوجيك
0: احنا نضمنوا لك التحول للافضل، التغيير غراس للاكومبانيومون نتاعنا، معناها المرافقه نتاعنا نحنا في على طول المسار هذايا، ونبداو ديجا من الاول على احنا كيفاش نجمو نقولوا خلق حاله وعي اللي التحدث امام الجمهور راهي كفاءة بالتدرب.
1: يعني ما واحد
0: كان لك الموهبة وتولي طيارة هوب رافقوك وشوية شوية حتى نوصلوك لبر الأنباي.
1: باهي، شنو ما اللي فريمون الأخطاء ريم اللي فريمون أفيتي، يعني بالحق الأغلاط الشائعة موجودة ما يعني أنتم أنها تعاود
0: من الأغلاط الأغلاط فما الناس يشعل ارتياح إني نتواصل كما قالت كوغا دونك هوني راهو يضمن لك النتيجة، راهو اللي باش انت تتواصل بثقة وبتأثير يلزم يكون عندك هدف واضح، يلزم يكون عندك خطة تتبعها، يلزم يكون عندك ديموكلي تتبعهم، ما كانش باش تلقى روحك تعود في نفس الفكرة تتعدى فوالا من حاجة لحاجة، النتيجة مش مضمونة. هذه الغلطة الأولى. الغلطة الثانية هما عكس الناس الأولاني اللي حضروا برشا الخطاب نتاعهم ويشربوه في شربة ماء كما نقولوا نحن ويحفظوه، وهذوما ناس يتعرضوا الموقف انهم ينسوا الخطاب نتاعهم، سي تري كومان، معناها حاجه تصير على الناس الكل وتصير ترو دو ميموار، وهوني يفقدوا السيطره على الوضعيه هذيك، وكيف كيف النتيجه مش مضمونه.
1: باهي، لو كنت حكينا على الطرق وتقنيات التكنيك اللي تعتمدوها باش تطوروا مهارات الإلقاء اللي كنت حكينا عليهم هذوما، كيف كونكريتمون كيفاش؟
0: شوف، يلزمنا نتفاهموا مهدي اللي احنا المهارة هذه الكفاءة هذه تعتمد على ثلاثة مهارات. فما مهارة خطابية اللي هي تضمن المضمون نتاع الخطاب سور لو بلان لينغويستيك، اختيار الكلمة، كيفاش تربط، شنو هي الخطة اللي انت قاعد تتبع فيها، شنو هو البلان نتاعك، شنو الهدف نتاعك، اسكو تحب تاثر، تحب تخلي اثر في عند الناس، هل انت تحب تفهم العباد اللي دايرين بيك موضوع، هذا الكل نحن نشوفوه من الاول.
1: داكو،
0: هذا يضمن الهيكل العظمي نتاع الخطاب.
1: داكو، الاساس
0: باش يكون الخطاب سليم. من بعد نتعداو لمرحله اخرى اللي هي مربوطه بمهاره مهاره خطابيه أو فن الخطابة باللغة العربية نسميه، وهنا تدخل نبرة الصوت وتدخل لغة الجسد وتدخل معناها
1: إكسبرسيون تعابير اللي بالوجه، يعني الحركات،
0: الصورة نتاعك مهمة في التحدث أمام الجمهور. مضمون الخطاب مهم عن طريق اللغة
1: والطريق،
0: وعنا نحن المختصين في اللغة اللي نجموا يضمنوا لك، والصورة متاعك زادة اللي انت تعديها للجمهور هذيك مهمة برشا، وذيك زادة نخدموا عليها باش هي تكون متكاملة مع المضمون.
1: داكو،
0: وفما في الاخر المهارة اللي نرجعوا للسلوكية اللي هي السوفت سكيلز، ثقتك في نفسك، طريقة الإلقاء متاعك، قدرتك على الإصغاء، انك تسمع غيرك وانك تعطي اشاره انك تسمع فيه، الايماء مثلا كما انا تو نعمل لك ونغزر لك. دونك هذا الكل زاد يدخل في الـ في الـ في نجاح المهمه هذه. سرعه البديهه، كيفاش انت تكون قادر انك تجاوب وقت اللي يطرحوا عليك سؤال، لانه يعني ماهوش مونولوج، يعني ماكش انت باش تقعد تتكلم هكاها وانت باش تتواصل مع الناس. فوالا لي تخوا بيليه هذوما، لي تخوا
1: كومبيتونس هذوما
0: الاساسيات اللي احنا واعين بهم ونخدموهم بطريقه متكامله.
1: يعطيك الصحه مدام زهره. هذا الكل كيفاش يعني الطرق هذوما الكل اللي سمعناهم كيفاش تعاود تذكرنا وتحكي لنا يعني كيفاش كونكريتمون كيفاش اللي انتريسي ولشكون ديستيني للصغار برك للكبار الناس الكل كيفاش
3: نو نو سا سا سا توش فريمون تو لي بوبليك tous les publics, parce que du coup, prendre la parole en public, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous différencier par

0: rapport à une autre personne, même qui maîtrise la langue, deux personnes qui maîtrisent la langue, et ben, du coup, on va peut-être plus choisir la personne qui va être à l'aise et qui va pouvoir parler et prendre la parole en public. Donc, du coup, ça permet de se différencier parce qu'on en a besoin. On en a besoin dans la vie quotidienne, on en a besoin sur le marché du travail, on en a besoin à l'université, dans tous les domaines, comme l'ont expliqué mes collègues. Donc, du coup, nous, l'objectif de ce cours, c'est vraiment de s'approprier toutes ces techniques qui, finalement, on apprend, qui sont accessibles à tout le monde, s'approprier ces techniques pour être à l'aise et pour être efficace et pour faire passer un message et pour pousser à ce qu'on on écoute, finalement, notre discours. Donc, du coup, toutes ces compétences-là, elles sont travaillées dans cette nouvelle offre que vient de proposer RIM, qu'on retrouve donc dans tous nos pôles qui proposent des cours adultes, donc à Tunis Petit Carnot, mais aussi à Mutuelleville, à La Marsa, à Mourouge, à Nebel, à Hammamet, à Sousse, Monastir, à Sfax Karna, à Medni Tataouine, à Kbeli Tozor et à Beja Jandouba. On y retrouve également toutes les offres de français général du niveau A1 au niveau B1, tout le nouveau parcours B2, toutes les préparations aux certifications, que ce soit les préparations au TCF, les préparations au DELF ou les préparations au DALF. Nous sommes d'ailleurs tous actuellement, tous les pôles sont actuellement en inscription. La session démarre la semaine prochaine, la semaine du 12 octobre. Et donc n'hésitez pas à vous adresser directement. Oui, la semaine, il y a des rentrées tous les jours. Il y a le groupe du lundi, le groupe du mardi, le groupe du mercredi. Donc, c'est le début de la session, c'est la semaine prochaine. Tous nos pôles sont actuellement en inscription, sont à votre écoute. N'hésitez pas à les contacter, à consulter le site de l'Institut français, à jeter un coup d'œil sur les pages Facebook de nos pôles, à nous contacter directement par téléphone au 31 32 52 62.
1: D'accord.
0: Voilà. Donc on est à votre écoute, marhaba bikoum, et vous êtes les bienvenus dans tous les pôles du réseau.
1: Inch'Allah. سؤال اخير ريم لهنا اكيد راه من التجربه هذه فما شكون عشتوا انه كما السؤال اللي سالته الكوغا توتالور انه يعني ما فماش اللي عنده فريمون ما يايسش يعني اي عبد ما يايسش راه ينجم يتعلمهم هما اللي تلقاه حشام برشا اللي تخو تيميد ما عندوش القوه باش انه يواجه الجمهور ويتكلم كل شيء اكيد راه عندكم تجارب انه فما شكون جاي يعني مايس جمله واليوم تحسن بالكدا واليوم قاعد اليوم نجح
2: عندنا دي سكسس ستوري
1: فوالا
2: عنا برشا دي سكسس ستوري عنا يعني قبل ما نوصل للتحدث امام الجمهور لانه هو يستحق ان نيفو سوي كمان ا بارتير دو نيفو بي 2 نقولوا نحنا لكن احنا عنا تلامذتنا وان شاء الله يجيو بحداكم المره الجايه يحكيوا على قصص النجاح نتاعهم للناس اللي بدات من ا1 اللي وصلت للبي 2 اللي اليوم قادر انها تتحدث امام الجمهور عندنا مهنيين اللي يجي وهو في هكا في لحظه يقول لك لي انا مشكلة حياتي اللي انا ناخذ الكلمه بكل ثقه في وسط ريونيون يعني هذه حالة نجم تخص برشا عباد نجم برشا عباد يسمعونا يراو رواحهم في الوضعية هذية ونقول لهم يجاو بحذانا سوي غاسوري بشرفقوكم في قصة النجاح متاعكم والنجم نقول لكم اللي احنا نعيشوا معكم المتعة انكم تتجاوزوا المخاوف متاعكم لأنها هي مخاوف كما في أي دومين نجموا نتجاوزوها بحضور مختصين معاك في الميدان
1: يعطيك الصحة دونك انت اللي تسمع فينا توا تحسي روحك عندك المشكل هذايا سواء انت تلميذ والا طالب ولا عندك حتى مشكل في كوميونيكاسيون في الخدمة معليك ان تطلب 31 32 52 62 موجود السنتر دو لانغ على كلمة تراب الجمهورية كان كما كانت تحكي مدام زهرة وتلقاو أكثر تفاصيل على السيت وإلا على الفيسبوك تلقاو كل مركز تلقاو الباج متاعو يعطيكم الصحة مدام كوها ميرسي
3: ميرسي بوكو ميدي
1: ريم ميرسي بوكو مدام زهرة ميرسي بوكو
0: ميرسي بوكو
1: يعطيك الصحة احنا مازلنا مكملين معاكم حد المساتين بعد شوية ننطلقوا في فقرة جديدة اللي هي كومبوس اتيديون باش نستقبلوا فيها زوز طلبة وباش نحكيو على برشا مشاغل وشكون صوت الطلبة وباش نحكيو خاصة على مشكل السكن الجامعي هذا الكل بعد الفاصل

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.